0: mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det er den 10. juni, og her var Lobo, I'd love you to want me. Og klokken er 9 minutter over 8, og vi er i fuld gang med meget mere morgen. Her er nummer 76 på top 100. Det er Nana.

Det var I Belong to You med Lenny Kravitz. Nu kommer Coco Jones som gæst hos Charlie Puth på nummeret Sideways.

Make this samme med Jonah Blacksmith og You Saw You Dancing. Så nærmer vi os 5:30 og en omgang regionale nyheder. Indtil da The Kings her, Sunny Afternoon.